0: Shi da rufi sai sarki.
1: Wannan haka yake ƙayataccen shirin nan da ya saba koyar da ƴan uwa mata girke-girke na zamani da na dauri. Daga nan tashar Rahama Radio Farin Cikin Al'umma dake zuwar muku a dukkanin ranar Litinin da misalin karfe 5 na yamma. A kuma maimaita shi a ranar Alhamis da misalin karfe 1 na rana. A kuma maimaita shi a ranar Alhamis da misalin karfe 1 na rana dake zuwar muku tare da Fatima Yunusa Musa.